Ngudo di du la wa ye rongo lei. Ngudo di du la lei wa ye zodoro lei. Kendi indi wa ye kan gaun. Liu jorandi ya ka ina di wa ye wa nyi. Ngudo ko gori maradaran. Ngudo ko junga hi. Ngudo ko gori maradaran. Are kala gwenye. Wukona di aru yale ngudo ye.